0: manak ego eka barekola obukulo ego
1: obukulo bakwebo obo
0: ego obo
2: espoir ça très
3: minjo
2: ina pu je ne sais pas
1: hana ute ku
3: tamaduni
4: anza
0: heke heke mosinja ha hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: manak ego eka barekola obukulo ego obo
2: obukulo bakwebo obo
0: ego obo
2: espoir ça très
3: minjo
2: ina pu
1: je ne sais pas
5: hana ute ku
3: tamaduni
4: anza
0: heke heke mosinja ha hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: manak ego eka